ni papa e kuro ni de se woni so asa be mpradu asa wutimi de topa ye asa woni mtopa ye e bi da so wo ho abombelet wutimi de topa ye guso ene de se wahunu but internal wounds e ye kura e timi tu wo kidney ho ene timbe ye cancer no ene timbe ye cancer so no e me ka be sisen e kuro bi won ma sofo etu wo ni padu ani mu hu eti nipa bebere sofo ye hu omo ni kan so a wo mo ho fefefe so mo yare uhu na kama kama nice man so onti apo nice woman onti apo won na ma hu na kase bibia ye boko e so de ben ne hwe yes wo po chiri aponche o ye wo po nchan nunu a ena tene kanka o ben no a ena hu no se yes wo ben aponche ni wan na hu no se wo ben so wan na hu sa ponche ni ji wo yes Ubena na be hunu se sister wo yare sama mi wo yare ana na wunhunu aye interna eti yemu bebere sa wo bibi itu up untimi ana adiba kwa yane se obi wonu masofo onim ni nsem ka onim obi okaka na asama kire na hyehye no hu ne ku no

Yada wase yama oso na ye shodi enyo nyam se wama ya sida edru wasum wa wa mu ye mfunso engu ye nso na wanhwe ye mfunso ho ankanye nanim na odi ye mraton ene ye mumu ye acheyen ishrani we urade tini ni mpaiba imu oten ye no ma bebre ene wasugusu a utie brande bia de achi ukwada ukwada bia de achi yawada yawada bia de achi efiada 2 a.m. to 4 a.m. ena jumadie kesie eba so wo asempa fm 94.7 Nyankopon agya nyankopon oba nyankopon kronkron kame ho den sentre ne anwade tumidi ye ne ahojuride e hye na semoten na otini ni mpai bwe mo de mpai obo fo so ha erade nyankopon a oshira obi ntumi no me no oshira o se ude radio no ato asempa fm 94.7 na uti ejumede ya tudi nse otini ni mpaibwa imu otin. Na ya fasa kwenye kesi yesu bisase. Ekunu eire ema ebusunya efie. Adamfuo ubia hon tesein. Ejidi yese erwadi adumu ubia hon ye. Ye nsusu unyankupona dumara kwa ya hon eye papa apa. Fre unu ebi na unu ebi nso emfre ni unu ebi. Fre uyonku bi na uyonku bi nso emfre ni uyonku bi. Ne jam fre yire na eyire nso mfre emma. Na efie ura fre ufie hofo na efie hofo monsu monfre mufie ura. Se ebre nu aso, ebre nu aso, ebre nu aso. Otini ni mpa iba imu oteni. Ye no ma bebre jumadi ebre no aso wo asempa fm 94.7 ye nim paye no mon paye nyare paye en sram paye bom fram paye bom shem paye bom en nantim paye bom if you say otini nim paye ba imo den no ye no ma bebre etutu me po e hotiri wotini konua e yi ne so a e bubu obone fo no and she share ye many a woban quam bokwa to the equani frenny any home.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane di onim na wanko bia na ye o sa atesem eno ma bebui na gana de hye nem won kofo amans de otia woni begye ene de owo ebeho
1: hwe kura ye wo ye si slow ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: NNT ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edibro wasempa 94.7 FM so
2: edrumi menda na se nyanwo mu amano ne yo musua kakra yo musu ehunu yensu yatie yenyina etna sia ni aka abum
3: memory da bia ebono sia epemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de nye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo man so a ye betimi di abo gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa che wa dwen
4: robert david me ka so fi germany
5: kobe okay, yeah amsterdam
4: concept ne wa for abrochin kwa wo mu e wa manan ne nemu wo mu asira manan no dia na wo mu tipie wo mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so se ye meme ne da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.

0: ase.
1: Amen.
0: Ena osofu afrani enso ewa hanomo. Amen.
1: Amen.
0: Yenyina na enumere ye bomo. Na yede erradi asem abrewo. Na ya bompa ye esuegu erradi so. Se erradi intie ye na onji ye. Amen.
1: Amen.
0: Yebema osofu afrani abompa ye na yase jumedie no ase.
2: Amen.
1: Amen.
2: Erradi edo wase wafi enso odie na ko osadi yaba. Erradi ebrado se oma yebabe ye wajuma. Ye mpae bwani sebe fie mufu ye kasa na ojie enye oma dia adumini inti. Amen.
0: Amen. Unyamisra asempa efometi efu nyina.
1: Amen.
0: Enumere ye bompa ye. Ye bompa ye. Na sana empa ye nebeba no. Ye jina unyame asem so na ye di ya bompa ye.
1: Yes.
0: Empa ibwa enyina unyame asem so no e yedede.
1: Yes.
0: Empa ibwa enyina unyame asem so no enihini. Empa ibwa enyina unyame asem so sa empa ye no ensuaba. Enunti ene enumere unyame asem so no enihini. Empa ibwa enyina unyame asem so sa

0: matuni didn't say distractors. Distractors. Distractors. Wana wuchincha yenanemu. Wana abrebia wuchincha wenyamema anemu. Adie bie chincha wenyamema anemu. Osofu, empebe breno. Yawo enipa bebre wo hono mu a se abrabono ye se ekoso se epunu ye se biye adepapa bi ye se eba na ni beba ne ho so na bibi atwa na namu na ni beba ne ho so na bibi asi ebre bia ewurade ba ye se opega no ebre bia onyame ba bi ba ye se oduru ne sira ho on hu se de ba ye na ni beba ne ho so na bibi atwa na namu. Distractors.
1: Yes.
0: Shango phone wo ho.

Yesu Kristo mu anadwe me ne asofwe wo ye fie nyina yakai ya ho odini abom ye yi mpa ye ma wona anadwe sefiti anadwe wo nyame tumi en dead ye wo so anadwe e

0: Amen.
1: Wo bre du. Wonim se dako ye den. Dako. Aye de dako. Wono so ni sira beba.
0: Amen.
1: Empre wo. Papa empre wo wate. Adie bia wo ye wo nyame anim bia koso na ye.
0: Amen.
1: Jidia wo kuram no koso kuram.
0: Yes.
1: Emma jidie ni hihim. Entu jidie ni twen. Koso kuram. Emma kwen ma die bia distract koso kuram jidie mu. Fri se dakro wo nyame to sro wo hwe wo. Adakro wo besane edi wanu ya bre.
0: Amen.
1: Ata foto azo. Amen. Amen.
2: Wase. Ono na Yesu hunu no. Se wo se wo da oda ho na wati se wa che no oka chire no se o pese o hu ya odin ana na o yalefo ni bua ni se owura menyu obia a se nsuo no hunu a wode me be ko otade anim na se mi komu a na obi adimanim kan
1: wase owura me die menyu obia a wode me ko to nsuo anim
0: yes
1: me die menyu obia
0: yes
1: a wo bua me na se me yese me komu so a me ni beba me hose na bibia twa manam me ni beba mo so na obi adimanim kan me ni beba mo so na obi ahura adimanim wasi me ni obi a
0: asemo
1: bai wo sin na yesu ahuno wo pon eni pe ku ho nyina ayade fu egu ho nyina edom egu ho nyina na yesu kristo ehu 38 years mino na yesu ahuno
0: amen
1: osha o ye adwuma wo onyam onyam fie ye mo wa ba so e mane nya o se obi ahu so fu enka wasem ti e mane nya o se onyam hu edru awards night aye ma e mane nya o se onyam hu prayer tower e mane nya o se onyam onyam wo papa me se abdie na se wo ye koso na adoye no koso na ye e mane nya o se obi e obi ahu wase na yesu kristo ehu papa no papa yesu ehu onyam ehu ne awo ye enipa na ehu ya onyam se wono de wo hu
0: amen
1: wahu
0: yes
1: any pane hu a wonyam ye hu
0: wahu
1: ye se papa wo pese wo hu ya odene ana
0: yes
1: wo pese wo sori
0: yes
1: wo pese wo hu ya odene
0: yes
1: wo pese wo nya wogye
0: yes
1: anadwe awradi bise obi asem bi
0: yes
1: awradi bise asempatie fo ayat atetem se

0: Bible say one not here what do one go.
1: Odo.
0: What's up, mini wo bia?
1: Wo bia.
0: Abrantie. Wo hie ni pa ho odene. Sabre wo ye bra wo hie Awurade ho odene. Sabre wo ye bra wo sha wo do ho to Awurade so. Ebre ni pa nyina apo. Ebre abusuo nyina apo. Ayonko nyina apo. Obia obei wo enipa nyina apo no. Sabre na wo hie se Kristo ebe wa bra bo. Sabre na wo dane wani ede kire Kristo. Sabre na wo hie Awurade.
1: Amen.
0: Dano ni chile urade.
1: Dano ni.
0: Wati mi yese mi kwa. Ne bibia bi chama ne mu. Mi yese mi bo brana. Ne bibia bi chama ne mu. Nye ma yese kwa ya. Ne bibia bi chama ne mu. Se sika be tome se mu. Amen. Meni beba me oso. Na me ba yare. Se bosu mi nsoy. Na wobi nyini peya. Sofu ne ba nyari yo. Ne yere nyare. Waji ni peya. Na yari ya bi chana ne mu. Tofu,
1: jinjanemu.
0: Distractors. A ye Satan strategy bakwa wo yusu.
1: Yes.
0: Every say, ye wo wenyame mani bi ho no mu a. Apamniti nya ti obetumi akunye.
1: Yes.
0: Apamniti ye want to me say ye.
1: Yes.
0: Apamniti ye owia ne senye ye.
1: Yes.
0: En ye sene sadia. E wo se wo di niyama bi kukwa mu. A wo di be distract ye. Sen ye be ya ye ntumi ntu ye buta ye no.
1: Amen.
0: Enti enka abrantie bi woni suade hunu enka abrantie bi wa duma chede pa wo ye gifted wo ye talented nanso abrantie ababa wa ne bufuo ne bufuo ne bufuo enti wan tumi enru ba bi e wo se odru ebre bia ne gift ne bi se epeja no na ebufuo na peja no na distract no.
1: Yes.
0: Abrantie bi ba bi tie me. Ebre bi e ni ma beye se koye na daye ba ku pe daye bi na woso wonya so sad e sad daye pe na bi bi aye basa daye no abet distract no
2: me ba cho u betumi afreye brase ye fise studio ye ye number u betumi afreye eni 0595715252 ebira ye pie afri studio ye ube tumi afreye na woni yen edi nkomo 1-on-1 0595 715252 mi sisu bi 0595 715252 mi bacho ube tumi afreye ebra se ye pie yen ube tumi afreye na yenu edi nkomo onyame ya aduma ya wata ya wada ewo achimota forest na onyamba ye to safre obi a anopa no twe edikosi dumienu ewo achimota forest sia yen tuanamon entrefie ema de ne nseyansa entrefie ema ne eyanjimwa sabra na yemo empire achimota forest anopa 8 edikosi 12 bra na yemo empire na wunyame edifa hudi ene wogye ebema. Ababa wo bi tie me. Papa. Ababa wo bi tie me sisi wo se papa wa kamasem. Wo se papa masem na waken. Ai e wo se wo na maka.
1: Yes.
0: Fi se me no na e kasa.
1: Sa.
0: E bra wo bain na ware ho. Wo nya abrantie bi di na chi ko fie. Abrantie ya bua bua ne ho. Abrantie ya toto niema. Wo mo se da se e da we ye ba be ware. Me se e be kasa na watwe. E na ababa wa ne ex. Ne ex, ebe chia na nemu. Aware na maso.
1: Yes.
0: Agu. Distractors.
1: Agu.
0: Ne ex o.
1: Agu.
0: Distractors. Wodi abe chia na nemu.
1: Agu.
0: Papa nse, se me ye se me kwa. Ne wo bi abe chia ma nemu. Me ye se me bo brana. Ne wo bi abe chia ma nemu. Me ye se, enye ma ye se. E peja na wo bia be crosswind anadwe mi gira wo nyame nku kru tu mu adie bi atwintwa wane mu na sadie na kantam se ema wuntu wo
1: yeshu
0: ema wuntu se wukira ho enna na dwe sadie wo nyame jenyi firi wakwa wo nyame jenyi firi wakwa wo nyame jenyi firi wakwa wo nyame jenyi firi wakwa mami bi tie mi ya wo peba papa wa bre wo bre wa wo ho ebre bia w fa ye funu na da ye ba ko pe da ye kro wonye so se ta da ye ne pe adi be chi na nyi se na sento